гин дүлээс бослий вох фэнкс спон минау лүс ол охон дүгик сам лүвэ дин грау воте du plünden gehört.